0: Radio, il est midi. Euradio, animons l'Europe.
1: Hey, I'm smart, you dumb.